ati batuma ka bete bete uni koti ya ku ni kwa ki momo nyufi banka wu le nyuali san awu le nyuali san awu nyufi nzwe jumo